0: KFC and Elite Empire Entertainment.
1: Për mihun seguro, për mihun servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asurancia. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanjena në seguro aki në Aruba. Bota ota sa, ku e se